0: magia.
1: Jag älskar dig mer, Shai, mer, älskar dig mer, Shai, mer, älskar dig mer, Shai, mer.